0: 你在做什么？算术题吗？哎，你叫什么名字？你会吗？
1: 石田さんですね。76号のものです。勝田さんがお呼びです。
2: 影瀬さんが私に？
1: はい。

0: 我死前，大约没有机会再见到他了。找到他，就还有。 他们答应我，只要找到欧阳，就不会杀你。可他已经疯了，是我一手造成的。
1: 中国で彼女に会えたのか？断られました。いいか？日本は彼女に最先端の教育を与えた。しかし、彼女は我々に仕えたくないそうだ。そんな女はお前にふさわしくないだろう。どうだ？彼女は私たちを裏切ると思うか？
2: 相手ができて、私は裏切ると思います。我害了他，以死谢罪，也是罪有应得。